0: Ula aldı ki dükkan kırdan gepi var o. Hoşumuz bulanmayım diken gibi ivers oldu ki ula. O sunam ya gamen cebini sep yirip hoşumuz bulanmayım mı desin kanda oldu.
1: Kanda he doğru onu hoşta pul amam da onu.
0: He yüzü ki rauruz şen suva meydisi gom gom gom uralaydı Allah olsa andan hoşumuz bulanmayım he de fakat oldu.
1: Hele ki acayip kümülsüzcüm Abdullah Hutan'a kumbu tolukla şu iş gözü uzunlar burnuzlu çıkıp kaptı şığa niman çöle kümülgen hem de. Bir aram bulmadığımız var şimdi çöle kümül var. Bak yetişin tamam.
0: Şundayım.
1: Sıkılıp. He baktı.
0: Kağa koz kuzunlar ki burnunuz çok olmuşsun cümle sizinki de kanda kuka de. Kinolardı ki buraya kıysak.
1: Tuluklu kümülüp
0: de. Dep olmaydı kan.
1: Kargandalık salametli hilyak çok şeydi ama. Tuluk kümülgende kargancıklar. Putları neyim de kolları neyim de kümüldü ki. Yok ha ne lan Hongsan Juanper matrapla bek tosulup gitti. Sebebi Hongsan Juanper'den boşanlı o tarafı geldi de şiki gonca uçka üzere sürkülüp gitip de. Deydi Esencan taksiye.
0: Ben o kum kuvarsam ama şok. Kumun etrafı da gelip bir aşk üzüm buldu da ha. Aşın sayısı da oturma. Yalan yak.
1: O kumuk gömülge nasıl sözü olsun?
0: Kumuk gömülge ne?
2: Uşurcan, Uşurcan. Şimdi telefon numarı var. Bakken çok telefon kısam elikte. Ama şimdi kette bakılgan. Galip kanlı mı kettir ki? Galip kanlı bir metin olsun. Kaltırt dedim, kaltırt dedim. Kaltırt dedim, kısam ki. Kısam çıkıp ilava kaldı. Makul dedim. İşte kaltırt versin o kette.
0: Ya bopdi yaxşı qıpsız,
2: eyzik be. Qalıb qanı bilməkdən üçün
1: çıxdı. Yaxşı qıpsız, yaxşı qıpsız.
0: O, şingirdim bir baş günü dədiməy. Mən bəgən kin deyib.
1: Bu baxmaydı, qoyulu balan imiş qıldı onu. Taksi aydaydığan tursa.
0: Ha, bu lapda. Don Juan Sıçan körünükü üstüdə yollar normal gəlsə.
1: O, bu avarçılıq anım ki, qoğurub qalsa da doğru yüzüb onu okulur, yürüdüğən şikə də avaltıb, bıçaq qılıb, pəpiləb.
0: Abdullah Hotan.
3: Bürün yetə yetə yox. Yolu sürən ürüncü dikətdə köylə baxsaydı.
0: Ya makul buldu.
1: Anda maçı da ben Canobi yolu yolla ravan diye uçuruna lauta eve tuttu. Kayıt kepsiz de. Hotenden ürümçüge başlangıçta okuyduğa balamın ürümçüdeki mektep yutmek yutkümek için de bu kadar resmiyetler ki tutu.
0: He baldırarak nimkımay o iş ne?
1: Aa yettinç ayına kaçıncısı başlandı? Yigirmisi başlandı.
0: Düşemgül başlanıp oldu.
1: Başlanıp oldu. Cuma hem de yalayalım ki içmeyiz. Hani aşı özünüz durduğun
0: mektep vardı ki aldı bilen.
1: Mektep ki vardı ki.
0: He aldı bilen mektep vardı ki biz mağarif idarsın da tuttuk o aldı bilen. Aç üye hazırlık icara ağan yak seti ağan üye. Ne de olsa şu yerde ki aç mektep teve aldık mektep rayını var o çay beri. Ya biz az mı yer turat mezma balan bağım yer köçüp geldi o da aç mektep gideydi ki aldı falan. Mektep gideydi siz kecim ha. Andın cavıl cavıl.
1: Ürümçü de bir kıtım katnaş kanunu kılap cerimanı bu kalsa ügünüş kılıç arkalık bir kıtım haksız yüp beri o da anlığan idim. Bu gep rast mı rast bu ne de bir cirgül buldu deydi o bulcan. Ben onda gep ne anlamadım bu siz anladınız mı?
0: Ne kısa?
1: Tunca kıtım katnaş kanunu kılap olsa ama ürümçüde haksız ügünüş kıplı yüp yerdi o de.
0: Batı, bro, batı hazır bağımda o bir soruyu telcim onu.
1: Hmm.
3: Sizler hocam gel, Abdullah Hüseyin'in kıza, hakikaten cinsine cuma hakik etmeyiz ona kıza. Ben o mümkün emez o da, kıp yaşam mı? Ne yürüdüm çatak, ne kadar sürenlerine.
1: Rastkalılı salametlik yakışık ya, toluklu. Kümülüp kıkındın kargandı çün.
0: Şu hazırma kendi koşup
1: koştu. Onu işte sağ salamet şunu amdan kaydı kepti.
0: Piçandaki kumu kömü koysanız dedi. Yeni tek dedim bozum kola ma o ne bileyim koyan sen dedin çıktı dedin cümo. Allah teş. Abdullah Hotan.
1: Başına.
0: Ben mi hazır muş turpan verip aptap kahılmadan mandem de plauta uçur yollaptı. Siz sayacılan hep mandınız hazır.
1: Sayacılan hep mandı. Aşlan bağansıdan çümüş kümül oldu hem daha iyiden çümüş.
0: Vahşi tosak, Fulivan'dan aldı ya, Şivi'ninki aldı ya, Bekir tosak, şıkılıp. Cuma, de, Eko yayı uçuruyorlar, 10 minit bol dedi.
1: Mavu, doyundaki bir anlık uçumuz uçuruyorlar diken o. Mavu, kayada yakışırak, maş. Hayşen siti vakıl buldu, şah bir nesle alay digen idim, nereden siti vakıl buldu, de, sorap duğu. Hayşen bir nesle, nereden siti vakıl buldu? Dikken, nereden köyentim? O amşanın acep yiyen hayşeler varken de. Kaldım cuma.
0: Ay sizin bir şeyler hazır. Keşke katlanış için otağınızı koysun. İşiniz kemiydi. Bol kılığa.
1: Ya ben köygentim var şu bir yerde. Nerede köygentim
0: var? Körsüzsüz. Mavo ben kadın bir rengi karap manganın yolun işte. Maşınla bek köp. Yol yasav atkanlık sebebiden. Üçleniye, birleniye özgür kaptı. Şopur dostumla. İşinle bomuz. Mayak ötmen alıcıma. Dedi ben kadınmış. Bir renk tarafı.
1: Ay. Kayada müşü yakışı müşü yeni hayşen siti vakıl bul. Aşın bir depiranla açıyor dostlar. Mavo doyundaki bir anlık uçumuz sorap tike.
0: Hay o goji, yo hay şen de pilapto. Айкояйым хайо гожи деди. Ренам шен деди.
1: Хайо гожи а. Хайо гожи.
0: Хайхун. Я хайхун ке.
1: А.
0: Бирси хайо деп айтып, бирси хайхун ке ичкиси ички кеткен ба. Бир хун келет. Хайхун ке, хайхун.
1: Ай, ма Алымжан, Алымжан той кылмакчы ке.
0: Той кыс кылмам да.
1: А той кыса кылды эмди маңгы бир-бир нем кылыш бериңлар демиди. Ма үрүмчү туруп аткан, мен кагылыкты той кылмакчы экен да, шунун улам өйлөнүш кыйтын алмакчы экен мен. Каярдан алым э, неме расмиятларын ийип алсам болду, кагылыкты өйлөнүш кыйтын элиш үчүн деп чөр жолдоптугу.
0: Кагылыкты нааде экен таңамды биз кагылыкты, ошо кагылыкты ошо хатеп баккандар бир гак баксынчу ба? Биз кагылыкты хатеп бакмаган. Ошо кагылыкты орун алууда бир депесин ба?
1: Кагылыктыки өйлөнүш кыйтын алдыган орун деп андан ма өзү үрүмчүлүк э, жүнө
0: азыр мишадым ас болду деп дийди го.
1: Нааде ас болду деген тогу не?
0: Э, бурун ач кызбал нааде болсо шуядан алыпты.
1: Кызбал нааде болсо шуядан алыпты ма?
0: Э, кызбал. Кызбал жо, шу кызбалдын нупусу нааде болсо шуяга берип эп келген ашта. Азыр боли берди деп өткөн дийди го. Нааде ас болду деп.
1: Эм кандай расмиятлар кетти деса шу кимлик не болсулар, нупусу не болсулар?
0: Саламат ташурда
1: ашма. Анан дике ресим кетти го дейм ашу той өйлөнүш кыйтыга ресим түшүсүлөр
0: аса. Э, тойлук ресим түшүнүп болмайды.
1: Ой, азыр өйлөнүш кыйтып алдыган бир фильм иштейдиган болуп кетипсиңер го. Жындак.
0: Уне өзүңө каалап кысалым болдун, кымсалым
1: болдун. Кымсалым болгон ишке аламдар. Биздин рисалат ке кыпты го.
0: Ой, аңлайлым да.
1: Бул мыш кайшан тугурлук ке кылды.
4: Бүгүн Рошан бир кандай аламан болду.
0: Чыдык ба?
4: Соң чоушулады башым. Бүгүн алат чатыды. Ал тек тапкан чоушулун тарапталды табы.
0: Чоудин тарапталды.
1: Э, чоң-чоң чоушулага кирсин ба, дейди кайшан. Болду анда алса доюндук аңлыгучумуз сиз үчүн шундай жык изденип кеттик анда аңлыган сизму э
0: бу эт дегенде кумга түшүп алыпсыңар го муш убакытта
1: түшөм да кумга эт деген түшүдү экен кумга түштү чыдык
0: алмайды Абдулла пифа азыр кумга түшүп
1: түштү чыдык алмайды дейди дөңлөр ашамбысы адамбы ошуна көмүйтен
0: олт кичтик яны коолап коюпту азыр карса
1: э мен тыкма ян тарап
0: көмүлген эмес азыр коолап таяк коюпту олт кичтик яны ошо көмүлдүк э
1: Бопту бопту, шунда амдан үзаңларын аяп, яхшы амдан.
0: Э, ма Шимбейен, Ян Бейен чинде ашу Хайшан сатыга ян бир чоң чаң бар дейди ма. Анда Шинчу, Шинян чаң. Ашадым ба, бас бек муаппак дейди, Шинян чаң тарапта, э.
5: Э, уширдан Рошенгил кайдарат, яхшы ма, яхшы турасын.
0: Яхшы. Обда өзүңүзчө.
1: Якенде Кашкаймага юкур сүрөтлүк жолунун маектикчи болгон аралыктан машина аз, шунда раван деген учур. Муш якенлик шинфу бир учур берди экен, бир какшайдыган шинда адаты бар экен,
0: бир учур берип,
1: кейинде какшайды экен. Анда яны бир учур берди экен, яны какшайды экен.
0: Бир учур бир какшаш.
1: Ним кылып, ятасан кылып да шумуш какшаш менен учур беришинчи.
0: Эле бир дырың дегендей
1: экен. Ашында кылыпты.
0: Какшыгыңыз үчүн дырың
1: деген. Учурду бериң аш, какшайдыгыңызды биз не кылайла, чукум эм ма нөбөт какшаш келди деп ойлоп Кахшыман, кахшыман. Хопулмаң ә, нәдік қомлашмаға ұшыраланы қойды кенсіле дейді көйдіңіз мұ?
0: Қойыз қомлашмаға ұшыр кен?
1: Әмісі
0: үшіне яқшы ұмдан ұмдан ұмдан ұмдан ұмдан ұмдан
1: Сизнинг учорингизни қойсақ бўлди экан-да баштан ақир я сиз чоғанда.
0: Хапама, унинг ойлигини вади қара, хапама, хапама.
1: Хапама, хапама, жума.
0: Ясинжон. Шулан. Ясинжон учор.
1: Алайлар.
0: Яхши. Мәмүри бина.
5: Ресо.
0: Ау, Бодыкөлді бүжәсе дейді, навад Бодыкөлігі беріп аса, ай Бодыкөлігі мәңгі әксіз кірді.
1: Ашында қо мәселен Сайрам көлі, Бодыкөлі дегенлер де шу бүжірсе, шу әксіз өмірлік кіріш.
0: Нараттым шу.
1: Нараттым ғой шу, дейме. Ашында бір итибарлар ба, жұма, навадамды ашалай беріп, бір өйініш кетті, еліш тоғыр кеп қасам, мүшуланым бір сүріштіріп, бір бәрілініп қасаңлар яқшы әмді.
0: Яң бәйе жүнгі басын дейді. Ау, қайшан сапаған. Аштақ кен. Ой, бұл қайшан сапаған елден тұш кетті ғой.
1: Бәк, чық, яғдан елді өттіңла, лекен жұму, рахмет.
0: Ма қағылықныңке мәмірі бина деген бинаға чықып, ашадына қатнай басын дейді жұма, мәмтелі.
1: Мақұл, мақұл болды, рахмет сізге жұму. Біз мұ радио аңлығаш құмығы көмелі өттіміз деп. Радио аңлығаш құмығы көмілі отқалар бәк шыққан.
0: Ұштақ кен.
1: Құдағысы.
0: Амдан көмілі оңлай.
1: Yaxşı köməklər dəmdi qamdı. Nimdəyimiz qumuk. Avsuzluqnu sel köprək içib, sıxıb qalmısın cuma, sıxıb qalmısın, hə?
0: Öcəb

0: Siz. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı verip icram.
1: Derya sahili su ambri. Tabi şekilini kalan köl katarlıkla karmakka tip dinişte körüngeni bilen su astığa yoşurun ikin, çonkur azgal, putkı çirmişip kalıgan su otları yoşurungan buluşu mümkün. Bu yerle su üzüş kölçkemez. Belki ayatkı hırs ipkildiğen xaterlik rayon. Dalıda tabi şekilini kalan köllerge düşmeslik. Xaterlik sahillada su keşmeslik. Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çüşüp getgeligini köysünüz, herkizmi kızıkkallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçinciden 110 ya ki 120 telefon kılıp ehvalını məlum kılış. Dördüncüden yakın etraftaki çoğunluğunu yardımcı çakırış lazım. Xəterlik əhvalığı yoluqqanda ilmi qutquzuş həqiqi qəhrəmanlıqdır.
2: Anlavatqınınla yollarınızdı biz həmra proqramımızı.
3: Sonda qədirlik anlıqçıda mənə yollarınızı biz həmra proqramımızda da anlaşdırıb atımız. Sonda olsa Abdomobil Klubu pahaliyyətimizə sizlərə təvsiyə qılıb atqan namı qulaqdan qulaq qətkən tılığınızı ticərdən isil Abdul'nı Abdomobilinizdə bir qitim qıyıp yıqın. Onun ki, ne? Riyasetçiler doğru yaptı da isla. Çünkü devletimiz bazarı kırgılı 10 yıl oldu. 10 yılın yakı nurgun dostlarımız işletip atıldı. Siz mi bir kıytın işletip yakın? Maşinanızı pişip yeri de.
4: Onun başka kadirlik dostlarımız şu. En iyi siltemini izleş pahaliyeti katlaşkını sertem kırıran Uyghurları yemdi. Sertem kırıran Uyghurları Uyghurlu var mı ki deyip kalmakla. Uyghurun onu 5-6 kıl türüdün başka yana. Rujamolları var, rompizları var, her kıl tohu paçakları, şunda kavapları var, ettigelik noştısı var, onun üstü 24 saat ticaret buldu, her kıl soğuk sayıları var. Sayılarının vakti mi 4 saatten 6 saat geçe, onda turup gitken, onda vakti ütüp gitken, onda işler bulmaydı. Hatırca malı etkirip, istimal kısanlığa buludu. Çoğunladın tat, ballağı için maskeliydi, her kıl temlen tapalı isle, her kıl dünciliğinleri var.
3: Yokur korunlar, köptün köp, rahmet eytiniz.
4: Rahmet.
3: Onda azı anlı ısısa da hımlık durdu yoluşları basalına boladı. Cuma oynan mevlüt candaydı aşı oynayınız içindek. Silahına dikkat olan tahtı için.
4: İlallahım oyna yerimizde.
3: Avu nadire kripto bana dil zıba kıyım gidecekler ki. Ben sen ikinci kıydım körüşüm gönce kıldım dedi. Hem de kıldınız mı? Sizle mi körüp koyduk? Sınanga doyun kırsam yok diken de şu an ben ilan ustayın hep ben ettim. Nadire köydünüz mü? Onda olsa bahalarını berip bakan Nadire sizin bey. Gerçi usulçamısınız bey. Az dolu bir kusur izleyelim siz.
4: Ya onda kusur onda izleyelim yerlerde degen. Öz kılamığa demdik bekerek bana bir yerin.
3: Şu. Ya şimdi akıllı bayağı mende bir aktif energilik paranlarını kılıp yerimi kıkayken de toktuk dedim. Onu ikinci kısmını ayet edip bire ya. Bulam da maa balla bazdır şunun da köngülüm yerim bulu şunun da jığlığım gelip atatıydı. En yaksız jığlığım anla bulam da. Nemiz kızlar, hoşallık yaşları yarasın deyimiz. Gam kaygı, yakımızı, köngül yerim boğan yaşlar her vakit sizlerden jırak dursun. Püşür anlaylı.
4: Dağısa, ben bir kıskı parça yazıp, buldu biz bir karayla muhtar efendim, cümle mevcut kamera okuyasın. Onda ma dengal dukun açılan bir dostumuzdan uçuru bak ya, anlayı teyleneyim dedi. Hayt anlayla.
5: Yoluk süre geldi.
4: Oy!
3: Jallı qıraq balayla onu
4: çıxırmız.
5: Yolu sürə gəldi. Mişo, tema çağmağa yürüşdə maşına bitdi. Qıydanı aldıq geldi, tutma fazı. Ma yolu tırdıqalla, amalla başqa yollan tallab, kilanla mətirib.
3: Şundaq, şundaq, ma yolla.
4: Rəhmət cümə.
3: İlgar malım, çoğun qıştayı verib sizdə.
4: Çoğun qıştayı mamışın.
3: Çoğun qıştayının kiçik bir tarmıq gibi. Nasıl onun avazdan aldanlanma. Vay aman çaraylık deyime bu digerliği tağ cıralardan ekip kegen sula.
4: Taştın taşkı urulup kıyalardan ekip düşken sula değil bu ne?
3: Lekin bir hatarlık sumanda toğunulan çoğum ama.
4: Fars az görüngen bilen.
3: Az görüngen bilen. Şıkılıp çoğun kuştayla tekesin çoğun kuştayla hakikaten rahat.
4: Az çoğun kuştayken bu şıkladı çoğun kuştayla neyim digen rahat. Neyim digen peyze de başarılardı yürüp de İlgar muallim.
3: Bir mıkalamız.
4: Çoğun
3: tam has.
4: Siz bir pakam.
5: Yoluk süre geldi.
3: Bir pakam mı demsiniz? Çoğun kıştaydım ben aşkan.
5: Yoluk süre geldi. Мишо, тема чагымага ийилишти.
3: А, баян кучурушуп экен го. Болду, болду, болду, рахмат.
4: Кашкардан жолуччурем. Чыны бак мейманханасы алдынан Ява кызыл чырак келгенче машиналар бир кадар көп, лекин эгир тоступ кылыш жок. Мен бу күндү көрүшүп атам, эмиш экенге риясатчылар менен деп Кашка экспорт такси шундай учур жолдопту. Улам акыдан жапа татып атыды деп шундай учурларды жолдоган экен. Рахмат сизге жумо экспорт такси.
3: Юсуп Алижан, ава Кашкада ямгыр ягысам, ава рай коллоп койду адамны. Ямгыр ягмайды Кашкада деп. Э болоо. Ишинип баксаңыз эмне боло? Э Кашканын ава райынын көңлү ба? Ман кайлоо. Эсле ягай дегендеме? Юсуп Алижандак адамды ишенмейдик адамды көпөйүп кетти. Кетти маева болду атышкы деди жума мына Юсуп Алижан.
4: Анын үстүнө биз мында деризини ичип ава райында карап дивамындык метеорология станциясына ачып таминдеген маалыматты карасак эм ямгыр ягып дептикен ток.
3: Өзүгө өзү кылды.
4: Сага чемиде бу идеме?
3: Я болдум атышкы кетти мына.
4: Кеттими?
3: Менин кыйдырымны кылдыган şu атышкы берип яга жума. Юсуп Алижан да ишенмей басы мага кетти ава деп. Амма Юсуп Алижан. Өзіңіз көзіңіз қылдыңыз. Чоң қыштай деген чаши шөмі деп, чаши айрым, чоң қыштай айрым, чоң қыштай текесте, чаши тоқыстырады. Мандай әлі ба, бәк гүзел екен басаң. Таң бала нылқыда, нарат күнесте, тоғырсу ғылжынайыда. Ба, сорсаңла, мен онда сораңла. Бәзі әлі баға, бәзі әлі барамадым деген.
4: Сықыл толық білісікені?
3: Яқ, білмейм. Сиз ал комулну укмамсыз?
4: Э?
3: Комулну укмамсыз?
4: Комул укмаймын.
3: Корайлыкны билмемсиз?
4: Я немиш укмаймын.
3: Корайлыкны билемсиз?
4: Билеме?
3: А, билгендики мен билеме. Илгарым алдым.
5: Рушенгүл жапсатты дидиңиз, өзүнүн юртугу бармам да.
4: Да деп койдум мен. Рас ашында сорду деп ойлодуңуз да, э?
3: Маалымсыз сиздик. Маалымсыз сиздик түз улам да.
4: Түзла.
5: Нарыты гарыпташ кайлан юлдары өрүмчөк залдын чыккан. Мышы хоча мензан тарапман кайылы сосат чыккан ярдым кишкерден кечи теле учур кайылмак сосат.
4: Макул болду. Күндө көлдөнөн.
3: Көлдөнөн.
4: Чачи токустарада дейди го. Надира билди ке,
3: Надира. Билди кайсы Надира ке?
4: Эл кийим сатылган Надира.
3: Э, кийимин сасы жок кыз.
4: Да яндым билип алгыч эдем.
3: Жакшымы Мөлтөкө муш ичимдик шуумо деди. Дал шу, дал шу, дал шу.
4: Азыр келиш үчүн таярлык үйтүпсүз да.
3: Бүгүн ким кимдер иштиңлар, мал ишкелле. Бир учур алгачтасаңлар, кагыныңлар, яна жол учур бериңлар, а? Ондасы Шиху демчи ичимдиги Шинжаңдын энергия ичимдиги. Тошкан задыки кан материал кылынган, шекер мактары төвөн. Бәдәнге қуат толықлайды. Оныңдан басқа 1 юаньге алмаштырып сетіліш мүкапатыға ерішіш ниспіті 70%. Іш бақтаңыз ма? Жоқ. Ішмегендек отырсызымда қарап. Шиху дәнші ішімдігі Шинжан дәрежден ташқыры пүтпіл бірләш масабықызы күш қошыды. Бүгіннің бастап 8-9 күні кече дәнші ішімдігінің дойын номерін қошылып, ғалбы қылуды да парас қылған командық сөз қалдырсыңыз, тоғыры парас қылған әмді түнж жүрек бәгәлі чоң экранлық раңлік тел озырға еріше алайды. Вейбода сүрәттік мазмұнны аң алды қойсаңыз, парзыңызге чемпион командық сөз қалдырсаңыз, чыңдоғы беріп келіш айырплан белті вән жүнгі дәрізден ташқыры пүтбол бірләш мұсабықсың кіріш белтігі ерішіш пұрыстаныз ба. Соғатла таярынып олды. Тездім қатнышын. Хош, чарчығанда, арғанда, ұзын сәпәрге чыққанда, шиху денчі ішімілген ішчайлы. Бір құтысына алысла, ба, Мәмәт жан оқшаш. Yeni bir kısını bir yönge almıştırıp setveliş mükabatı çıkıdı hocam. Eğer tapan mı dok, sürtünü körüp akaylı idi güçler olsa. Ben sürtünü evet besem oldu hocam. Rahmet.
4: Şunu ulema o şireli culağını oldu. Ravan kudu hep heyran kaptım. Şu vakit culağını kaldı neymiş ki ravan buludu. Depem de ravan mı buludu?
3: Hem misin bana davan beyle otosluk kaldı hazır. Muhtar mavi yazmanızı kaydı bir izb. Evet ha. Мен пайза оқығыдек мәзімін бос әвәт, боламды. Қашқа шәрі шин юан фаңдын фейджи чан лу, лу дөән чөл яң юдер ту, юдер та, юдер ту чө дәйді мұна. Мейірін сақиным. Қашқа да мейірін сақиным дейді.
4: Мейірін сақиным, ә? Хутан дәшет ісіқ жұма, ямғыр яқсыма, қойнақ су түшкендекілі түшем екен, яма іскет барды хутан деп ауынынчы бола.
3: Әфран.
5: Мөзүктө каза абалар жактыдондан жөнгө жактыдондан
4: Яхшымы кана халыңыз?
5: Булдар салдын. Ал күчүн доңмурга баңган кызыл чырада машиналар көп кин достор жок.
3: Maqul.
5: Davlatcha bu İslam kanının yumurları yok olup ketti ya. Ben İslam'ın...
3: İslam

مهر محبت خوشالق نان من بسی، یخشالق لش بیغشلاش بخت نان من بسی. باشکلانان بزگن نیم قلب بیگلگی بلن نیساب لش می، özümüz نان باشکلان چون نیم قلب بیگلگیمیز گه بکرک اهمیت بیرایلی. قدرلیک دوستلا، سزگ رحمتیت کن بر برنامه مزن یختورب انگلشان لان قارشالمیز. من گلبستان عبدالقادر. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqı əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi dümü anlayışınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orınlaşdırdıq. Keçidi çarlavatqan xəliq saxçıları öydün çıxıb ezib qalğan bovayını qutquzub qaldı. Üçtürpan nayasıdaki üç kiçik dost nurğun çoğun ədəmlə qılanmaydıqan bir işini qıldı. Programımızın davamıda xoj avluğunu izdəymən. O, менің алғы ілгірлішімге ярдам қылған маузолық ақпарат екайсы дектанлады болуды. Досыламдақ болса, программымыздың тәпсілі мәзмұлырға дәқат қағайсылы. Досылам, бүгінке түнде рахмет сөзімізіне өрімчі көчісідеке бір сақчы жырғыдың башлаймыз. Кечеді чарлаватқан халық сақчылары өйден чықып, езіп қаған бобайны құтқызып қалды. 7 ayının 16 günü keşte Ürümçi şehri Tianjin rayonu Qarlıqaşlıq yolu TS-188-ci Xalq Qolaylıq Saxçı İşleri Ponkitinin Abdumobullıq Çarlaş Qorupsi kecidə çarlaş elib berbatatdi. Abdumobulla zeş toplaşqan yol boyda bir yaşanğan ər özü yalğız uyaqtın buyaqqa meğip yöretdi. O, ön sölü yoqalda öz özüge pichirlaydı. İş hərkitidə Roşan binormallıq bayidi. Сақшылар дәрхал оның алдығы беріп, бабайны бейхатар районға башылап беріп, кәйпиятын тұрақлаштырып, әхвалыны сорды. Лекен бабай алзи хаймыр кесіліге кіріптар болған болып, өзінің кімлікіні, өйінің қайарды екенлікіні енің дәп ерәмеді. Сақшылар дәрхал сақчы ішілері ұшыр сестіміз арқылық, бабайның салайыдын тәкшіріп, дәрхал оның айыл тавабатлары білен алақылашты. Aslında babay pensiyaya çıkan hizmetçi bulup, şu günü ailesiyle dikkat kımığan fırsatın paydalanıp, özü yalğız sırtkı çıkıp ezip qalğan. Ailesiyle etrafını naid uzun izdep mi onu tapamığan idi. Ayıl davabatları nəx meydanğa yetip gelip, babayının sağ salamet ikerlikini görüp, xalıq sağçılarına arq-arqıdın rəhmət etdi. Ula mağdığan çağda, sağçıla babayının ayıl davabatlarına ən yaxşısı babayga alaqlışış kartısı taqab, yani tenep gelişinin aldın elişini tapıladı. Qarlıqaşlıqdaki xalıq sağçılarına rəhmət. Keçedeki sağçıcırığı bir babayının öyüge qaytış yolunu yorudu.